And it's your mojo ninti wadin kukuo. Radi Yesu Christo ni mojo ninti. Ya tamfu nano pai. Dio omu susu ya di omu susa ya no. Ano pai wama tuwa fumi ya in. Asidanka radi. Oh. Ano pai.